أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمسات شياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق السماوات الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيبصر قومي. بركة يا محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. بكي جولي بكي طالبي غنا باني سانتاتي يا الله سبحانه وتعالى ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di ziara di jiital ci nuyoo beeg ziara bi sëñ Mahamadul Muntaka ak mbooleem xalifa yi ci këri diine. Ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di ziara. Yéen a ngi déglu seen rajo Jant FM 94.2 lënkaloog Lergue FM 94.6 lënkaloog Kenya FM 88.6 kàddu gi bàyyi ko fii ki Touba Hostel Mahab ci xàll wi jëm ci ndóoti. Juróom-ñaari waxtu jot na fële ca Ron Sumpuk Touba Touré, waaye jot na fële ca Penco Madina Touré Ngeyen Wadja. Noonu it la jote fii ci suñu studio, ci studio Mam Dia radiallahu anha. Seen mbokk Mam Bala Ndion Sëñ Touba nee na ci kàddu gi, waaye seen émission bu Jant fenkee leeral yoon yi ba ku réer gindeeku ku welam dëpp ku xamul woon xam. Ñu siyaare mbokk yëpp rek. Xam ngeen ne waxtaan yi mooy fukkeel waxtaan ak ñaar, ñu di ko wax douzième partie. Ci téere bi ñuy tuddee Silkul Jawahir te muy xaajub ñaareel bi. Ñuy nuyu mbokki taal bi yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Foo mbokk nekk te dañu bàyyi xel rek. Ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay, di ñaan yàlla may nu kenn daloon jàmm, di ñaan yàlla jéggale na suñu way dawlu, waaye di ñaan yàlla saafaraal na suñu way ràgg ak way jàq yi. Ñu ngi jaajëfal Seigne Blaye Sambu mi ngi nekk ci jëmtuwaay yi nga xam ne mooy tax ngeen mën noo dégg. Ñu ñëwaat rek toll woon ci bunt bi ñu wax fawaidu fi sikri xiil moxlisa, fawaidu fi sikri xiil moxlisa min mawaaqifil aaxirati. Mu mel ne bunt la boo xam ne rek sëriñ bi la ciy jàngale ne lii ab dog la ci tudd yiy musle ci taxawaayu ëllëg. Te taxawaayu ëllëg day kenn ku ne ñun war naa xam lu cay musle mu xool lam jaman ndax du jaas. Wax ju ne mën naa jaas ba mu des wax yàlla subhanahu wa taala. Te bis bi alquran tudd na ko yawma yi bari na lool, bari na ci alquran mat na junneeg nàngam. Te benn bi sakka tax muy wax. Te borom xam-xam yi dañuy wax ne bari tur day tegtale, day tegtale rëyut loola. Kon nag lu koy di cay tax a mucc rek. Kon moom lañu sëriñ bi bëgg a andil. Sëriñ bi wax ne
ko fi kitabi nurini li tamimiya ma lafsuhu amma alhilatu min sakrati almauti fa qira'atu suratu almajid wa amma hilatu fi sira minha sabil khabri fa kasra tasbih wal qira'atu fil wudu wa saddaqa fi salati ay salawatul khams fa hasihi tudhi'u alkhabra wa tuwasihu mad albasar wa man akhsa min turab alkhabri bi yadihi wa qara ali inna ansalahu shabhan wa taraku fi alkhabri la yu'asu sahibahu sahib khabri walati min sababi hasabi khabri hadd min istibra' min albawli wal

jang suratul majid. Suratul majid di awsar la ci alquran waye diko jang da na taxam muccu suratul majid nak mom lañ wax khaf wal quran majid bal hajibu an jamun siru minhum qala al kafiruna hasa sayun ajibun asabina wa kunna turaban kasalika rakun ba'id ila akhir kon sar wo nga xamne fi ne bañ na won ko ko mokal am million gaay yi dañ fexé ba mokal ko ndax ñaar fi aya giroum rek la 45 aya donte dañ di jaral wër wu ne ñu mokal ba aya sax dañ ko jang ba mokal ko té li mu lay défendre mom képp ma taxam nak may sar bi li nga xaye mom la serigne wax ne mom la lay défendre mom lay wala bok mom la lay fégal defena lolu ap solo lepp té sar bi da koy def xam nga né sar la bo xamné borom bi tut ni ki lu bari ci bisba ki wi kay xew bokku na ca lu bari yu ci tuddu قال خرينه ربنا ما ارقيته ولكن كان في ضلال البعيد وكنت دون اكو ام دا نوم مو خم لين بولي وون باج اند مو نيكون اب خريتام دي اندك موم مي اند نوم باي اندك ياندي يالا تخول وون فاولوكو با دوجول كو سي باري لغي نا بو جابانتي امي نيوم ñaar كي وخوما وون لي لي لا لا وخون وخوما لي موم لا القران ان قال لا تختصم ولا لا ضيا wa khat khadamtu ilaykum bil wahid moy yalla ne fi mom khulo amatu fi bu len khulo fi la taqtasimu la day bu len khulo fi ndax lan wa khat khadamtu ilaykum bil wahid moy li fay xew kat waxon na len ko fele ci adina neena len won na ngeen xol ni ngeen di andal na ngeen di jamu yalla na ngeen may jam te bu len ma bokale legi nak kon kon yoy yalla wax ni ci bari يوم يقول لجام هل الابتلاءات وتقول هل من مسجد دنا اجنا استغفر الله صبر نخ فيسغا صبر نيكون نخ داك ماي دولي خمغا ني كي لاج دولين فيسو تي يالا موني مو يالا موني اجنا نخ داغا استغفر واي ني ماغي جيغول صبر بو واي ني واخ دي يالا اجنا دم مو دغنا تاخي سام خال داني اج صبر نخ فيسغا مو نيكون تاخ داك ماي دولي كون ييب dañu gis na ay bi wax nako wala bok sa bi tuddu nako tuddu ci bare kon sar wo nak ko kay faral di jang sunu borom dalay musal ci tit momi bo legge kon sar am solo ngi mi way sar la wo xamne sar wo raglu la ndax sunu borom ci la waxe ne wa nahnu aqrabu ilayhi min abdil warid wala bob mu tamle ko ci wala khad khalaqa insanu wa nahlamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid non no bi nit waye non no xam limi jax jaxal ci bopam lami dey la xelam ni ñun yalla noko xam ndax la tax wa nahnu aqrabu ilayhi min abdil warid ñu ko na jégué bu mi xolam bi ci top moy isjata la khal mutalaqiyan an al yamin wa an al shimal qa'idun mayl min qawi ila layli raqib ratik bawat mu tektal tan ken ku ne ci ñun ñaar ñun ñep ken ku ne ci ñun am nga ñaari malaika mu nek ci mbagum day yor mu nek ci mbagum chamoy mi ci mbagum day yor lepp luy aw yiw sarafiye nafileye jeuf yu bax yi mo koy bind waye malaika mali ci chamoy ñu diko tudda hatidun moy bind lepp lo xamne momitam moy ab safar kon dal ci gattal sar wo nak moy sar wu bax lol ci wi taxam muccu ëlëk ci tit mi nak suko serigne bi tuddé yalla alquran ya sunu borom subhanahu wa ta'ala moko tuddu kon dal wax na né bokk na ci la cey muccu bokku na ci li musle ci mbugalum bammel bari loy sabbal yalla tabaraka taala ak di jang alquran ci am njab ak di sarxe ak di taxo julli juroom di sarxe di taxo julli juroom yi dañ lay leral dañ

0: دائما ابدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تفهم
1: معاك. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm jappalanté ak wolanté gu and ak yakkar.
2: A'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni a'udhuha bika وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدي يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصر قومي. بركة الشيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد mbokk julit yi, mbokki talibe yi, ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara fii ñu leen baaxoo di nuyoo seen rajo Jant BFM 95.2, lënkaloog Lergué FM 94.6, lënkaloog Tiéñar FM 88.6, kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba Hasnul Maab ci
3: Tiéñar FM
2: tindoo di ñu nuyu mbokki taal bi yëpp rek, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Habibulahi Mambala Ndion Sëñ Touba nee na ci kàddu gi, waaye di jaajëfal mbokk mi nekk ci xarala gi Sëñ Abdoulaye Sambu ak mboolem mbokki taal bi fu mën a nekk di nuyoo, di siyaara, di ci jiital Sëñ Mahamadou Al-Muntaka, mboolem xalifa yi ci këri diine yi, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, di nuyu mbokk yëpp rek fuñ mën a nekk, di leen jox seen wàccuwaay. Mbokk yi xam ne ñu ngi ci téere bi di Xuqal Bukaaw, muy téere boo xam ne mboolem wëlër yi nga xam ne mag ñi amee woon nañ ko, muy jikko yi ñu mën a royee ci ñoom, yooyu yëpp dajale ci ñoom. Sëriñ bi jàngatal na ko ngir nu mën ko roy ci ñoom. Nga xam ne bu fekkee ne yow mi nga xam ne da ngaa ñëw te xamoo gaañ ñi kañ lañ fi jaar ba jàllit, dañ la wan yoon wu leer woo xam ne dangay lay xamal ne yoon wi ci lañ awoon. Te yoon wa soo ci jaaree it ci ngay xam ci lu leer na yoon wii mooy yoon wi mag ñi jaaroon. Loolu mooy seen mbir. Waaye xam nga ni sëriñ bi dañu toujours di wax ñoom fiñ aw ba liñ am ñu am ko. Yoon bi awoon it di la wax yoon bi mooy wan yoon. Ku sa jaar it bu yóbbal bi nga xam ne moom nga war a yor boo si bëggee dem. Mu mel ne loolu lay wax ne tariqahum xasratun jaat lawasimuha la budda minha li arbabil
3: Tiéñar FM
2: kooku mo ci jitu lu cay tege tege ja wax ne ñoom gaay yu baax yooyu di mag ñooñu sëriñ bi wax ne am na fukk yoo xam ne mënuñoo ñàkk ci ab murit ndax ñooy yoonu nit ñooña sëriñ tubaab yi fukk la yoo xam ne mënta ñàkk fukk yooyu nag bu ko waxee mooy ci jub jëm ci sunu borom subhanahu wa taala ndax sunu borom ku ci jëm day tukki bu yàgg te tukki gudd yàgg na gudd na lool yoon wi bari na lool ay yëf ak yëfaat kon laaj ñëpp yóbbal sëriñ wax nag ne tarixatuhum xasratan jaat lawaasimuha la budda minha li arbabil iradaati sëriñ tubaa nee na am na fukk yoo xam ne mënuñoo ñàkk ci ab murit ndax ñooy yoonam ñooy yoonu nit ñooña nga xam ne fukk yi bépp murit bu jóg te yore woo ko turu murit dama na fee nekk niñ ko xamee waaye yegg it mën naa am wooteg yegg it mën naa am waaye yegg moom lu ci am ndax fukk yi moo lay yeggale lala wax moo tax mu ne la budd nag la wax mënta ñàkk nga ame ko la budd min ha li arbabil iradaati te mooy bu ne li arbabil iradaati rek mooy ña nga xam ne ñooy boromi nameel namm kan namm yàlla ndax al murid mooy muridullah mooy ki namm jëm ci yàlla waaye du muritu turu murit laa waaye mooy ki namm jëm ci yàlla sëñ bi ne fa maqsadun wa huwa maa yufdi ila safari min xal dalilun ka sayxi siil fa toaati maolaay nee na ba ci njëkk moo di ak jublu te moo di bëgg a dem ak kan ak kulay tegtal
3: FM
2: waaw moo di ak jublu te moo di bëgg a dem ak kulay tegtal yoor wa mel ne sëriñ bu am ak ubbeeku sëriñ bu am ubbeeku nag su ko waxee mooy sëriñ boo xam ne day am xam yu saahire xam yu baatine yenn yu ne mënta ñàkk moo xam ko ndax lu ko may rek ngir mu mën la caa yóbbu ngir mu mën la xam wan yoon la lay awale ne day jafe loolu nag boo ne bëgg bëggee xam da ngay demaat ca njàngaleem Cheikh Abdou Khader Dieylaane nga xam ne tarixa moo mag ci mboolem toroxo yi Cheikh Abdou Khader Dieylaane góor yàlla ka Cheikh Abdou Khader Dieylaane nag daf ne woon in lam yakkun fi sayxi xamsun fawaid wa ila fadajalu yaqul ila al jahl Cheikh Abdou Khader nee na juróomi njëriñ ngi yoo xam ne sëriñ bu mu nekkut nee na da lay womal gémélu ci riir waaye gémewul ak fenn mooy sëriñ boo xam ne daalun mu diilun lay doon Cheikh Abdou Khader Dieylaane nee na isa lam yakkun fi sayxi xamsun fawaid wa ila fadajalu yaqul ila al jahl dajjal la ba pare yaqudu ila al jahl dalay womal gémélu ci riir te loolu mooy léegi sëriñi dajjal yi bari nañ trop ci réew mi pénk mi sëriñ ci dajjal yi bari nañ fi mooy sëriñ ci nga xam ne ay daalun muddiilun lañ jëmuñu ci yàlla yégguñu ci yàlla xetu yàlla xëyñu leen te jàpp nañ ne yàgg nañ ndax moom la ñuy woote moom la ñuy incarné ci seeni nit aywa ñu ne ko waaw Cheikh Abdou Khader Dieye yooyu mu ne xalimun bi ahkaami shariati saahiran xoolal loolu xalimun bi ahkaami sharia mooy sëj bi day xam atte sharia sahiran lepp luy atté sharia ko wara xam nga xam ni loola ci lay nargan njabotam loola ci lay jox ak njabotam ci lay di atté ci lepp lu xew ci seen bir ci walu sahir ويبحث عن حلم الحقيقه ان اصلي موي دالاي سوغني ولي خم خم حقيقه اك تشانيا خامي خم خم حقيقه بي اك تشانيا سوكو تودي موي لا سيرين واخون تي خشي غاني تي ويو تيري بنيرا ونلا ومن يقط في بحر الحقيقه بلا فلك سريع فعمقه انجلا seigne touba neul ku xous djéjuk aqiqa té yoro galu sarya sang ndox mom kèn duko lam laal ndax sarya dafa am luko jitu luñu tuddé aqiqa sarya dafa am luko jitu luñu tuddé aqiqa xom aqiqa dafa am luko jitu luñu tuddé sharia aqiqa dafa am luko jitu ji wax sharia légi nak cheikh abdou khar geylani ba ci top muy ñaarel ba o ñettel moy wayasharu lil awrud bil bisr wal khira moy day feñal ñeel way rot ya am mitti wa khira ak ak berde lam jublu ci lil awrad moy ñeñ ñew di rot ab serigne ab tien la ab serigne ab rotu kay la ni dañu rot xam xam aqiqa ni di rot ak xam xam sharia
4: yene gi ci bu seigneur fm 98.6
2: ñoñe kenn ku ne dafa am nokuy bu ko defé nak da ngay feñal mbecte mi ak bernde gi day dang koy feñal ba nit ñi di sawara ñew lolu mën ta ñak waye ñentel ba way yaqad lil miskini bil khalfi moy day wacce bopam ñeel way ñakki ci ay waxam ak jëfam du gëdd kenn du gërbal kenn du khas ken du fofu ni ken du bodd ken fasaka wa saykhul ma'asamul khadruhu saykh abdul khadir ne kokou moy serigne buñ magal dara jam serigne buñ magal dara jam waye juromel ba nak halimun bi ahkamil haram min al hal yuhasabu at-tulab tarikhi wa nasuhu may day xam atte li dagan ak li aram wala muy selal terbi ki yor wo nga xey ci lañ ci seeni bakkan ki yor wa mata serigne bi nak kon wax la ne la lol mu ta ñak mo taxol mu wax la lol bu ko defé nak ci li mu la leer cheikh abdou khadir geylani wax ni nga xamne day xam juroom yoy day dajé ci mom wa serigne bi mom la lay wax rek nak légui nak ka saykhi sil futu'ati moy serigne bo xamné da fay matalé lepp waye ko ki kamim yomba wamat moy ka serigne bi waxone awwal wajibu 'ala al-murid تحصيل صادق من التوعيد قبل استقال بالانفراد بشكل وعده وبالجار مولاي خالد رسول نينا اجي نيك كي اجي وار مانام كي اجي نيك كي اجي نيك كي اجي وار على المريد كي مريد با تحصيل صادق موي ام اب يوبال من التوحيد كي ويتالغا قبل استخاري كي جيك سوخلاوم بيل انفرادي كي اك ويت بسكري تا سيكارتا وحده موم دون والجهاد اك جهاد جا والجهاد اك جهاد سنت واري ام موريد تي موي بي موي ليرال سي خوخا تي موي بي شيخ عبد الخالق جيلاني واخ
5: جامتي بي اف ام
2: نيلا جيل بيرو لي وارتي موم موي بريوريتي كي موم moy am tahsilu sadi moy am yobbal ci lum koy am bi tawhid ki wetal ga moy fokum ak wetal yalla jitu ci mom moy tawhid yu set wej loko moy bu sobo rek ti amut tawhid bu set ak shirku man nako yob bokale koko yow tax boni gajigalay na muni seug diw yalla la seug diw nangam seug diw mama bi nak seug diw nangam fek lol ngeulemte la go xamni dafa juk dafa ne beuri rek jaru ci tawhid rek tawhidam situt mu juk sobu leg nak yami affrontel ci biir cho sobu gogou mokay jural yi ba tax muy wax yi muy wax waxi dof yi muy wax waxi kataka yi nga xey ba ñen ñi sa dañuy fogné da am dafa ki dafa tagok sa gog lele nga gis kilifa guy wax ci walu yu wa ci sa digam borom da nga japp ni ki mom wax deug yalla du nit ku and ak sa gog fekk la koy jur moy li da wara de jitu moy bay wi señ tuba wax awal wajibu ala al murid ta'sil salim min al tawhid qabla istiqal bi infirad bi sikr wa'dahu wa bi jihad lolu moy iman lolu moy al iman billah way al islam nak moy muntahiyan masab ahl al sunnah ma al jamaa wa tilka al jannah lolu mo ci jitu es sulmatil bidhat al ihtikhat takfu anwar itiba al adi sey tuba wax ni gana bu amé yobul banopi muntahiyan bir muy aji sobu masab ahl al sunnah ngirum ñoñ sunna ma al jamaa nak mbolo bi watil ka lolé junna moy pak té moy fek nokoy fek esulmatul bidhad ita ndax lendem ndax paspasi lendemi bidayi ndax paspasi lende paspasi ndax lendemi bidayi manam paspasi lendemi bidayi takfu day fek anwar itibai had leer top aji gidiga ko ngi mbir mi pass passa moy fondation bi moy lepp fekk nit ki amul fondation bu baax bâtiment bi la bâtiment ngi ko xamé nit ki ak tambulem e amul fondation bu baax amul tawhid amul fiqh nga bëgg ñew ñu jël tasawuf nak yaan ko moy ci ak loox rek lay feñal wa man yaqut بحر الحقيقة بلا فلك سريعة فأنقو أنجلا لكنك سرين مينة كونك فكي كون سرين كوكو موي سرين بيهي أب سرين موي كي جيتو لخ لم لو خلت بام لا وخي يي بام لا كوتك تالي بموت دفن لا وبعده تحصيل ما يصح بفروض العين فيما سرعه كالطهر والصيام والصلاة وحج البيت والزكاة وبعده يسلك إنرام الوصول وبعده يسلك إنرام الوصول جوجي نك قال موي شيخ الفتوحات يقول بالحلم والهبال كما يربي بترك عاد موي شيخ الفتوحات بربك فلو بك كون سيغ توبا ني سين يوني فك لا فك طريقتهم حسرتون جاءت لواسمها لا بد منها لارباب الاراده سين تواني امنا فوك يو خامني منو ньо ñak ci ab murid ndax ñoy yoonu nit ñoña ba ci jekk mo ngay ab djublu ta modi bëgg dem ak kulay tektal yoon wi melni serigne bu am ak opeku waye ba ci top wasadu huwa taqwa minhu silahu wal wudu allati yalfi najasati seigne touba ni bok na ci yoon wa ci fuk yoyé moy ba ci jitu moy yobbal te yobbal ba seigne touba ni moy ak ragal yalla wasadu huwa taqwa li alquran ni won wa tasawatu fa inna khayra sadi taqwa kon kuy tukki munta ñak yobul way yobul bu may ragal yalla ndax leneen lo yobul lu ak ragal yalla rek ñak ragal yalla man na la ko xañ kon ragal yalla mo upp solo ci tukki boy tukki bi nak donte tukki la bu jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala motax muy wax waye benen tukki da cey feñ moy bo ragalé yalla lu dul yalla ragal la ba lo am ben ragal encore so regulul yalla nak sa yobbal lu bari sa ñak ragal yalla tax lu jeng ragal ko man la xagn la nga yor
5: ndax ku ne la lawyer nga jox ko ko ku ne la fo jëm nga raw te yoy yep ñak ragal yalla la kon tukki bu mëna doon rawati na suñu borom subhanahu wa ta'ala nak señ tuane wasa taqwa minha silaw neena gëna bi ñu amé ab yobbal te yobbal bi may ragal yalla mëne amna lu ci mëta ñak muy ngannaay ngannaay lu nak ta modi taqko ak am ñap am ñap minha silahum wal wudu la si yan fi najasat moy ñap mo xey dalay dakal lepp luy ay sobe te lol doyna security te kuy tukki dafa wara am security dafa wara am security ci yoonam dafa am security ci lamuy dox dafa wara am security ci lamuy leppum dafa am sécurité lol sécurité bi ci ëpp doole moy ñap bu gëna ba nga jittalé ragal yalla nga takko ak lamb way bokk na ci munta ñak minha siraju bi sikrillahi jalla ala minha mataya bi immatil haliyat malaay khadim rasul radiyallahu ta'ala neena bokk na ci a liñ tudde akub lamb te modi takko tudde yalla lamp boy nité té lamp bi ñu ci jublu tuddu yalla motax mu né minha siraju bi sikrillahi jalla ala waye minha bokku na ci tukki ba gëna ba nga amé lamp boy nité ba mëna xam fi ngay tek sa tank té moy takko tuddu yalla tawal ko tal ak waru way té modi ité jo kawé minha mataya bihimmatil aliyat waru way moy koy tukki xam nga ne war way day bax mo xam sa tukki nak sa war way lum tol lol ndax wata la ndax geleb la ndax mbam la ndax fas la ndax lenen la lu yar ñaari tank waye lum ci mëna doon lol nak moy al himmatul aliya te moy ite ju kawé waye lamp bi mom da bax lol ndax lendum yek yi doge ci tey ram tey doge té mana lo rek yoy yep ab lamp da cey bax
6: lool nak tuddu yalla ci ñare fem moy lamp l'ergue fem
5: war way wi moy am ité ju kawé ci fi ga jëm way bokku na ci minha hukasu bi hajji wal hisam la ra ahli tariqa hasm bil haqiqa bokku ci loola moy lan ñu ko xamé moy li ñu tuddé ako yatt aw yet ngannaay la ta modi li tuddé aw yet nga xamné aw yet ta modi lott ak aajo suñu borom ma yet lott ak aajo suñu borom mil hajji wal hisab aw minha hukasu bil hajji wal hisami lada ahli tarikh hasm bin aqiqati lolou ke yem ci yalla da bok ci ay mbiram moy wara dafa wara wara ni ci kawé waye dafa wara lort waye dafa wara ajawo waye dafa wara amuk dog yalla ke yem ci mom doko jay njambar da ngay feñal ak ajawo ngay feñal ak lott waye nak da ngay amuk dog lolou seug bi bolé ci beuy bi minha hukasu bil hajji wal hisami lada ahli tarikh asmu min bil haqiqati yoyu kuy tukki tang ko wara yoré waye tukki bo xamni da nga jëm ci sa borom subhanahu wa ta'ala waw may yeb lott ajo akuk la xasaay nak ko xey dang koy la xassayo ta modi dogu ci deug deug yi waw dogu ci deug deug yi ta moy hasmu bil haqiqati dogu ci deug deug yi patay sing me wamin lawasimha minha jahan juhan abadan wa hiya sari'atu fil badi wal khayat moy ak yoon wow ak yoon woy aw te modi yoonu sari'a yoon woy aw té moy yoonu sharia boy tambuli ak boy yeggé motax gis nga sharia mom moy mbir mi dé kenn mënu ko bayyi donte nak da nga dégg ñukoy wayafal bëgg andi lén ték ko ci kaw ñu ko tuddé aqiqa ki sañ sañ waye li cëpp ñukoy def ak wor ci wor rek lañ nek loolu nak suñ ci tollo moy dañu dem ba dañu japp né sharia teunkelu len teunkatu len seigne touba né sharia du dañ mukk dila teunk ci ngay tambali jëm ci yalla ba nga yegg ci yalla né seigne touba né na sharia du dañ mukk teunk la ndax bu la tinki rek adina tukki waaw loolu waral bo gisé sunu magni waxa ma ngi deg seigne sambay radiyallahu ta'ala diko netti ngeen ko deg ñun ñep ñoko bokk diko deg mu diko netti kenn ci njabotu khadim rasul ni cheikh mohammed al basir da xay amona ngantal bayyi lenn ci yenn yiko sarya sant ngir ngant waye mi ngi bayyi xel ñi ci gannaawam te liko top te liko roy te jange ci mom te am nañu duñu ben luñ la laaj def nga ko rek japp nañu lolu moy liciti mom dañ ko sañ def buñ nepp julli jotone julli wo rek bu ko fekkoo buñ la fekkon ci ben jotaay julli ci waxtu jot julli wo ko rek mom suñ fa joge ne man mom saay julli mom wax man parce que man tok na saab serigne julli xolal ma ji wax wala mu dem wéru koor nga fekk la amana ngant luy tax nga am ngant ni ko mimi yalla santane ko ci ko am ngant ak wala mu ñew fekk amana la fa ne ci njabot di lim bo xamne xeyna mom rek mu dal ci sukkandiku te yépp xam geejjuut lajut ba am ay tektal yu tax mu war ko meuna def waye rek du lol do luñu roy waye da ko warana waye da ko wara laaj ba xam te bañ ca sukkandiku ci dara ndax lu moy sharia day aw yoonu yonante bi sallallahu alaihi wasallam te magni yonante bi lañ fi nekkalon te magni luñu fekk yoonu yonante bi yalla reddalon yonante bi mu jaar ci wote ga ngir ko xëtt diko yaq deedet yow ya xamul dañ cey doxé waye ñom lañu def xam nañ ko Seigne Touba la sarriya mo ci tambule
4: 8.6
5: moy mëno ko genn wa minha lawasimha di ma yax bo demé ci xoq rek ngir wané na la néna la xoqaw yoon la aw yoon la ku bëgg dem bo ci jaaré dem wa minha lawasimha juha abadan wa hiya sari'atu fi badi wal khayat nga xamé waye ngoy jang bay xoyu waye ak amon solo mu xam deug deug limi tekki seigne touba ne ak yoon woy aw te modi yoonu sharia boy tambali ak boy yegge mom seigne ko xett ben yoon way mbokk yi wax ci dafa yott seigne ñoo xett waxtu wi ñi gi ci dañ ci ñewat inshallah no ngi siara bokk tal bi yep seigne as jaxate mom seigne muntaha ngi koy nuyu diko siara ak mbolem wa hadara bi fofu yep seigne alaji cheikh awo balla sil ni koy nuyu diko siara siara mbolem ak njabotam ak wa fofu yep bay balla yan ni koy nuyu diko siara diko ñaanal tawfiq soxna kenne ja soxna bu sa jeng soxna nday jeng kër musli law ak mbolem mbokk yi soxna fatou badian mi ngi fofu ko ni so dara ak mbolem mbokk talibé yi soxna ndombe job mi ngi fofu ak mbolem mbokk yoy yep ñi leen di nuyu wala soxna ndombe job mbarum cheikh sar ñi nuyu mbokk yep seigne albouri sek ñi koy nuyu waye seigne sar sey waye bay ngay balé waye seigne dam ngay ay soxna bintu top mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir saadatu darini di ziaré mbokk yep bayu kenn bayu fenn bayu ñen bu mbokk nek rek li ñi bayyi xel ñi lay nuyu di la ziaré di la ñaanal fu mbokk tal bi nek seigne mbacke bu sama seigne omar kemb ñi ngi koy nuyu di ko ziaré waye mbolé wa hadra bi fofu waye duñ fatte seigne balla seigne abdourahman ñang khalifa seigne bara ñi ngi koy ziaré bu baax soxna fama lo mi ngi fofu ci gelé seigne ablaye jekani seigne dab sek mbokk yoy yep seigne amidou lo mi ngi fofu ci gelé mbokk tal bi yep ñi ngi leen nuyu di leen ziaré bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen soxna mam diara ciow soxna mam antakan mbok yoy ñi ngi leen di
6: jant bi fm cieñere fm lergue fm
5: ko ziara di nuyu mbollem mbokki talib yi nek fofu yeb seigne fallu sek mu seigne mohammed taqi mi ngi fofu ñu koy nuyu ci daru khulus ak mbollem mbokki yeb rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen soxna ndiaga soxna amine ndiaga ñu koy nuyu waye soxna khadija ñu koy ziara mbolé mbokk yi bay dawda sambu mi ngi fofu ak seigne mor ngom ak soxna soxna ayda touré ak wa ñaari bay fall ñep ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara seigne mañaw ci la bay fall job way duñ faté seigne bay touré beral waye mbol kassé soxna lota ci la mbokk yoyu ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziara ñi ngi leen di ñaanal soxna bu sa jaxate ñi ngi koy nuyu fofu ci daru man nan waye duñ fatte soxna yam jaxate fo ci kersia ci cheikh onam cheikh mohamed fadal waye soxna yam mbay ñing koy nuyu maram xuma waye soxna maram xuma ñing koy nuyu soxna ayda bey soxna fatike soxna soda soda sal matiana ñing nuyu soxna señ soxna sali ngay gade xarte daru salam señ cheikh mbake sambu mi ngi fofu soxna may ngay mi ngi fofu ñing nuyu yeb bay cheikh saw mi ngi fofu ci baxtat ñing koy ziara ni nuyu mbokki talib yëpp seigne Ousmane Diouf seigne Moussa Ley seigne Mbaye Seck Mounawir Bounyane Mbaye Cheikh Lo seigne Mour Bey Sar soxna Fatou Diagne 30 seigne Cheikh Bombay ñu koy nuyu seigne Dame Sylla seigne Cheikh Sylla seigne Mour Diop Taif way li fat seigne Abdou Gaye Ferdaw seen man nan ci ziaré bokk yoy yëpp rek bayu ken seigne Cheikh Seck seigne Mohamed Sow bay mor fall fofu ci koniso pedal ak soxna fatou fall ñi ngi leen di nuyu waye bay ibrahima fall mom cheikh abdul khader ñi ngi di leen ziara di leen ñaanal tawfiq tay sir santa tudari ni yi nuyu mbokki talib yeb bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen fu mbokk nek rek ci ñu bayyi xel ñi ngi ziaré mbolem soppey mambala ñol bu jant fenké soppey mamba daari soppey mambala ñol tambale ko ci seigne assane ndiay madiana ñi ngi koy nuyu diko siara diko ñaanal tawfiq tay ci santa tudari ni di nuyu seigne assane sog ak mbokk yoyu seigne ablaye mesare bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñen mbokk yoyu yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara waye soxna nday kamara duñ ko fatte ñi ngi koy nuyu diko siara diko ñaanal tawfiq di nuyu seigne mohammedou kebe waye cheikh baraki ma nga fele ci Espagne ñu koy ziara waye soxna Mariam Ndey soxna Seigne Basir Ndiaye fofu ci Sam Madinatul Munawwara duñ fàtte soxna Mbengue Diop Kër Baye Lat ñu ngi nuyu docteur Massamba Diagne waye Baye Balla

او خلا مين يا بابا لا كون ميني نتجروم يا رسول الله رجال ما كجب رسبي يا كاسر جبوي نتجروم يا جندي كور ما قال كدوي نغوار مولا ديال سادوم جمود فاتي mo gaaya ndax ñu na ni cierno faati mom la serigne bu mag bandan magalu fa jur belal toba te da ko worru ndax ci la yalla wacc mbolim diine l'islam taxaw kefer di de banine waju ko magal bolé mboti l'islam ak mboti ngir ya te du rus fele ak sam waji ko magal mag fi diwan rijal ya bakla nga bri diwani waji ko magal mag fi diwan rijal ya bakla nga bri diwani waji ko magal ba fajar soy delu bur yalla jegal la ci barke ba fallu waji ko magal nek jaar Touba danda rasulillah ker su baba waji ko magal dek fi lam dali khubay jin la ñu na la dali waji ko wor mel na ni boba wor na temere wer te ngeegelam go wor na waji ko wor ñu fe la dundug nohin te ñetti jine la dundon nahin waji ko wor yalla yebal malaka mi kay balul bakar ila al qiyamam waji ko wor magal ko am fa yalla karama yo xamne rijal ya nawla al bukrama fi juni karama kharba bu neki juni maqama qama bu nek mala juni darajat be kula xol du am metti sukran koram nga tuti kon ñu def ko wajib bu mu melni wéru koor ki leer yu jup

0: والنار. سري مزارنا يرى الحديث المصطفى للنصحة المجالس المصحفة مات الكتاب قنية الجيلان كنت أنجز نيني في الجنان كنت أقول المدل وغلى نسو سابان تقول ما وغلى نسو سابان سري مزانا تقول المدل وغلى نسو سابان واجكوار مقال كو لقرد وان لكم خمو في ليلة المباركة في سورة الدخان لا جل نمك وكيف نجرم لكيو باراخلو موي بس برو يفاصلو دي رقلو لولا دي مغلو سرين بسيرو فقرو خار مام جارمو ففيرو واجكم مغل am ngeureum fa bamba ak goru diwan ni serigne massamba ru go xalo fekk dewon ci dunya gudi karok lay fasalo ak safan ya gudi karok la yalla nan ridwana gawal ubil tay buntu yey jinana serel ni jigal na ci barke bes bi mbollem julit ñepp di kulli san bi topuma kenn kenn ben bakkar digle na lepp ndama di xafar budi karok la yalla ubbi wundi ya samaw malaaka yep di jala ñoon ni njanaaw ñuy soti yermane ci mbollem dunya ci xeti ñol makke bi doni sunya ملاك يا إسابال تنا بالله توبا لأمة رسول الله ملاك يا إسابال تنا بالله توبا لأمة رسول الله يقول يا الله نسير الليل يا الملاك ngir gudi ki moy laylatul khadaayi gudi ko joga jo bilam tirayi ngir gudi ki moy laylatul baraayi
1: gudi tenyer fm
0: 98.6 ngir gudi ki moy laylatul mihayi gudi far bakar minan nisaay moy laylatul rahmati uridwani wal barakati magluk sabani waju koor magol kam ridwan yom al khiyamati mudem jinani sayduna yusuf ak ayoba ñoy den di keur di bokki xik su boba seri musa ne sab on album ci jigenu horu mam lay fanano nabi ñam yeyu turu ñoy lek kay nan di gama joy ko fukare di nané lem ak ñol la gëd nané kawsara ñu nan ko duñu mer duñu fay duñu faatu dootu ñu taggo no di khalisatu seri musa ne wa ju fi jismu wote ne so sabat ne ko li lay hadithu khaira adnan deglul deglul ma wax la mo ci laylatul qadar nga fatte gudi yewé yon fatte jabar gudi kro la yalla wa ci alquran mor ya waral ni war ci weru ramadan moy leena dul khadar ci weru ko la mom la ma sekh fallu waxon ngir gor la Mom listening to Bagano, no funk, canal, good gamble, bagan, I think. Bruce Larafanane, Guy Sikar. Kasi dey dem ba ba muy julli fajar kon ngeen ko dole fank yar ko wa ndax yalla jegalen bisu tangor wa Sri Musa ne way wuti ya ngay so walo ci bes ba ngir dara jam ja tax ñu lembatin ba Sri Musa ne kon ma jikla wax weru koor yolam ba ak dara jam sogala xamal besba bu yalla ne bindina ab malaika ma nga aras day wor ba ci wor gudiga mo nuy tere wor gudi ngir koram nga de kon gu deg ba ci la nuy def kor ga ne mi ngi fi junne bi malaika ñuy jeglu way wor nya fi hunaka bes bu ñu umé mu dal di dem fa yalla na ko jéggelal gaay woor bur ni ko jéggal na ñu woor ngir yalla ba jéggalale ñu umul ngir yalla moy gaayale di jox ñam yu sel ak nox yu tay ngir sak yoolu yalla bur yalla dal di tampé yonéri diwan niko ubina aljana tay ngir ramadan ñu dal ubi bunti janati neemi taj bunti janama kero ak ba yep giim mbolam ña faatu won ci doom ya dama ken dootu len mbugal ci xetu janama Sri Musa ne kero ak bisu kumte la yalla jéggal téméru jinné koralen may jéggal su ñaari fan mu def ko ñaari témèr ci jinné ngir xam la ni wër wëlé for su ñaati fan mu def ko ñett témèr ci jinné ngir wër wé julit ñi kay wor ñananti fan mu def ñananti témèr ci jinné ngir xam la ni wër wëlé for ñëlanti fan mu def ñëlanti témèr juroomi fan mu def juroomi témèr ni lay koy fulé ba wéru koor xey ñëlanti aljuma yi damé sen pay Sëri Musa né ku dogé tandarma bu lew ci wéru koor ñu ful saraka ya ñëlanti témèr tu laylatul qadr ñëwé ñu ful ko junne bi junne malakoot ak mulku ba bes bañuy wari mu jéggal ñépp ku bokk xéetu mustafa ta sop ku dul ku murtat mbaate kuy mbokkaale mbaatem jabar buy far gisaane yaale

0: الحاج ما خليفه ما سلطان ما يخد ما يخوض في الديواني سري مزانة نور غير يا توم غا ما كو تك تك مغار سنغار تبير متكي كمغار سنغار أجل سنغار مغار علي من سلا تنگتي يا فور علي دبتي يا دبتي زخاران الاج فضلو ينجي يلوان ندور وجهنا كتوبي رودي كي بغجو يوك مام نفر لجابي
1: Lamp electricity ya ngay tak do nga ya dengo lamp gas ya tak leer gane nañ melni jant ñolor leg leg murid daanu ba faf muy ciolor te kenn du daanu dam kenn du gañu kenn du xlo ba xex te kenn du xañu rajo ya ak machine ya ko na garam ak telephone yépp ñu wax ci mbir daam xasi de kadi jang fi diwani di tag ñol mak bañ adnaani ñi la di magal di jurs kamil ya ñi lay sekkar meni gaay faal ya ñay wala fal di tag cheikh bamba ak cheikh fadilu mat don yendo lu nekk ndar ba lu neewon dakaru lepay jala ño gaay tuba waru ngay mané dem lepp melni marsé al haaji jom tuba yana ko merci borom radio far ya ño koy sang borom radio far ya ño koy sang takku ni xili gaay dal koy sang Dami sey tuba ya tew ni tir ni sa fi wer xexam ya tew ni wer ma del len fatali yonu tarbiya wa mamba fenton tek yonu tarqiya xex yep tok jibal ko sen dara jaar ñu dal di len porte le dal yobu xaat ku nekk dal melni agnamaka ngir dara jay cheikh baba ñol makka lola di say yir sey li batim bo deglul ma wax la tout ci batim na ba magal ni kenn man ta xiyas botam yo ngir baba mi kenn man ta xiyas botam yo serigne musa ne ci ama tan fe ci lo wote yu mel ويرو سفرتنا بلين من جرفل مهل جميل سفر الجليل نعم حبيبي هبزا قليل لبا مويك رب مويفك يار نيالا كن لبلين كن فيار نقل سشين من هاي سزين حويتو الله والرسول ما نويتو ما ياري عبدك مجام لمن ولي لطل سسن من هاي سسن هويتو في الله ورسول ما نويتو ويا ليعجب مجاب لمبرو ولي بش جرام هنا انتار فجر بل موي نتحد يالا فشن آجم منا باكي بل ايساك ساجو لم وخان لالين فتلاتي دهنين سورو ويكن من نتلاتي neena la yalla defalon kalima fi dari defo ko ibrahima be yalla mur ba falan ta ta sa ta ko gaay mbacke bi khidmati al qadim lil maqdum fi al bahr farulen ila ta'zimi seri musadne bes bi la lambono mirum tabaski ak tam kharit ak gam amna barke su dikete nayon ko def nikinu moy sama bes muhammad o gan dudu bu kenn xeb ganar bana matula rey bu kenn ndaw grem bana duma ko rey lam yanuni sajnu wala waydu wa umri ila al jinani idu magal bisu cheikh bamba mo gan magal bes budu mom muri nangan kay magal bu kenn xam tanke ni fil tindubal muzad ne bu kenn xam tanke ni fil tindubal wallo bi qadri dirhamin yow yobul
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ormay serigne touba jawar jibes ba menesu ko fegnal kero ko touba serigne musa ne ni tikine malaka yep bay tew ngir dara jay cheikh bamba bes bile siw habli lesi qaddamni ihsana malakan aw masturan awin insana dagen dagen dagen dagen siri musane dagen dagen gaye non barzakh nga bashar bam bam len sok ñena bam ba ko wax deglul ma feñal koti bu ma ko dural ndax te nga doli koti لجن الشهيد في المعارك مجاهدين كلا بالمشركين لأن نوال كلهم يغبطني فيه وكل ظاهر لوقتني سري مزاني ليرك جيك بانجل أصل داي جول بشار اسمراك يا عمكي والي ملاتي عني إمبوا أدرة القدوس نودي سياري كيك بانجل ينخص كسال كجنيا راس كسال كرسي أقال بدر نها كسال نبي تكفر طاب لطول نجارو جاند سيدار من جنة من جنة جنة نينا كرام ليالة بياب الملائكة متدوالي ميوسيد مغلغا ba xam ko dem ci yalla ñu yonal ba ak ga ya fay defam safan ci ban ba ba mu dal sa fa yalla bay bëgg xibar mu ne ko man digal na seen bakkar mu ne ko diw sangam dafo nan nangam ba borom sangam mu na ko mo xam kon ni ko ak yoolam nga diw sangam
2: kenya fm
1: diw sangam ak be sangam Serigne Moussa ne ku xam te xamé wara xam tuké ba ak ñi bi sé ba ndax nga xam besam ba ndax te nga dub daru salam maktuba boy de ki jaar daru salam maktuba neena deug ma wax la magalam gaay besam ba mu dem ci digiw gam ngi yonen ba magala go xam bi ndaw ci téré ngir may cheikh baba xejal ci fuuri ma ko serigne touba waral magal ga magal ndol tanka waral damam ga serigne moussa ne ma ko serigne touba jor maka waral demam ga ci wéru digele digel borom am diko dina dem geej damaay borom muñ kam balam jox ci xéti xarba mané ci ko lim gem ko doyna ak ba soko ko mo yeral ci saw sa ko jawab abdillah lulu mo wor yeral wessar wa mba nga dem yer way wa mba wala fal banjam na way ngir way wa kero nga magal diga bu ci ba lil barri wal bahri ba masjan ba bu de kero nga jow ci keman mané ci ko xibar mané ci ko xibar dam ridwan Get on the dial of the Rukhara. Never tell me, can do lie. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell